Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die Karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaie restaurant.

0: Hi, ek is Jennifer Zamudio.
1: Ek loop dit pad al jare lank. Ek gee aan hom so baie dank.
0: Gaan groot met styl.

gaan groot radio. O, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Hennie Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goli gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnis.

0: is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te doen.
5: Dit is surreal. Sjoe. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Goleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy telt hom nie vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster. Jy gaan Gumas wees.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as ou so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Doe so voort. Gaan groot radio. Julle doen dit met style.

ons lees volgens verder van Titus hoofstuk 2 en ons lees daar vanaf vers 9. En ons is nog steeds bezig met Paulus' voorskrifte aan Titus ten opzichte van hoe die verskillende mense in die gemeente hulle moet gedra. Dan vers 9, die slawe moet in alles aan hulle eienaars onderdanig wees en hulle tevrede stel. Hulle moet nie teepraat of iets vat nie. Hulle moet bewys dat hulle in alles betrouwbaar is. So sal hulle in alles wat hulle doen, die aansien van die leer van God ons verlosser verhoog. Die genade van God, wat verlossing bring, het immers aan alle mense verskyn. Dit voed ons op om die goddelose leefstyl en wereldse begeerlikhede te laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en Gods vrug in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons uitsien na die gelukkige dag wat ons verwag. Op daardie dag sal die heerlikheid van ons grote God en verlosser, Jesus Christus, verskyn. Hy het homself vir ons as offer gegee, om ons van alle ongeregtigheid vry te maak, en ons van sonde te reinig, sodat ons sy eie volk kan wees, om die goeie te doen. Dit is die dinge waaroor jy moet praat. Gebruik jou volle gesag, om aan te moedig en tereg te wys. Gee aan niemand aanleiding, om op jou neer te sien nie. Alhoewel Paulus by die voorskrifte van elke kategorie gelowiges telkens die rede gee vir sy opdragte, gee hy in hierdie paragraaf een samenvatting, eintlik een motivering vir sy opdragte. Sy argument is dat die genade van God aan alle mense verskyn het. Een implikasie daarvan is dat nie alles in die ongelowige samenleving verkeerd is nie. Die Christen het die verantwoordelikheid om op grond van die opvoeding wat die genade van God gee, vast te stel watter facette van die ongelowiges se leefwyse verkeerd is en watter van die dinge waarna hulle streef nie die toets van die skrif deurstaan nie. Aan daardie dinge mag die Christen nie meer doen nie. As daar een botsing met die samenleving kom, moet dit gaan oor die wesenlike dinge, nie oor onbelangrike sake nie. En ek dink, hierin lê die belangrike lesse vir ons van vandag. Ons moet nie in die eerste plek die samenleving en die samenlevingsgebruike probeer verander nie, maar ons moet sorg dat ons in en ten spuite van die beperkinge wat die betrokke samenleving vir ons oplê, ons roeping steeds vervul as Christene, met selfbeheersing, met opregtheid, met Godsvrug, en in hierdie teenwoordige wêreld leef, tot eer van God en tot sy eer alleen, dat mense in ons kan kyk en sien, maar ons is kinders van die Here. Kom ons bid saam. Wonderlik en heilige Here Jesus, baie dankie Here, dat ons nie in die wêreld kan leef, maar dat ons ook een verskil kan maak in die manier hoe ons leef, en dat ons ons nie laat saamsleep deur die wêreld nie, maar dat ons juist vir die wêreld wys, hoe lyk een kind van U, ons wat met Gods vrug leef, ons wat U verheerlik elke dag. Ek bid het in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here alleen. Amen. Mag jy baie lekker dag hê, die Here seën vir jou, ons gesels weer môre.

0: Goeiemôre vriende.
1: Goeiemôre. Dis woensdagoggend. Pragtige dag hier in Kaapstad waar ek sit. Ek hoop die internet hou, want hier is so baie mense op hierdie internet wat ek gebruik dat hy enige tyd kan wegraak. Maar kom ons kyk en doen die maak die beste van die saak. Gaan dit werk? Ja, dit gaan werk. En ons gaan hom net maak werk. Nou toe julle lekker om saam julle te kuier weer vanoggend op hierdie woensdag. Soos in elke woensdag sal dit maar my beurt wees om saam julle te kuier. En ja, dis Andre hier en dis altyd lekker om met julle te gesels. Kom ons gaan maak 'n draaitjie daar in die Kagakamma. Ken julle die Kagakamma? Dis daar naby Klein Willem se kant. 'N Pragtige natuur wonder daarso. As julle ooit in daai wêreld ry na Makwaland toe ry en so aan. Gemaak het ry by die Kagakamma. Jy gaan nooit spyt wees nie. Beskou maar die geraas in die agtergrond. Dis Kaapstad, middestad waar ek is vandag. So, in die middestad. Nou ja, jy gaan ons.
2: Ken jy die kagga? Met sy rotsbeleide rande. Gevormd deur ons meester, sy hand. Van die kakka, my kind, kom dan wijs ik jou

0: mijn sekje aan. Waar jij een stukje van hemel kan vind. Kom dan bij sekje aan. Waar jij een stukje van die hemel kan vind.
1: Daar is hy, prachtige nommerkie daar. Een rooie schrobbelaar, groepie van die Kaap. Mense, ek luister na die woorde, en dan luister ek daar hierdie geraas hier in die stad. Ja, obvious, natuurlijk, hier sal baie voertuie rij en so geraas wees. Maar as ek dankbaar, ek woon nie hier nie. Mense, ek kan nie die verkeer meer hanteer nie. Ek weet nie, want ek is te gewoond geraak in die rustigheid, om te dink ek het jare in die verkeer gewerk. Maar, ja, ek verkies die stilte van die platteland. Het is altyd wonderlik. En ek het nie vandag vir julle Jan Souspens gebring nie, en ek het ook nie Hou Frans Kook gebring vandag nie. Ons sal kyk volgende woensdag, hoe lyk het, en dan sal ek vir julle die goeie saambring. Vandag is het ek en jy in een bykie muziek, vir hierdie prachtige maandag, woensdagochtend. En as met een bykie geluk sal ek gaan kyk of ek die weer kan kry, maar ons het nou gestaand al die weer gehoor by Handelie, hoe lyk het recht dier die hele land in het. Gaan maar, ja, by die plek gaan maar bykie mistig tot laat in die ochend, maar as jy nou werkelijk wil weet hoe lyk jy weer vandag, kyk by jou venster uit, dan sal jy nou mooi sien, en dan ga jy nou nie hoef te glo wat ek jou te vertel het nie. Reg, kosgebalk op jy platteland en draaikie daar in die middel van die Karoo.

ja i die melk drin an, en an die nachen breit tot ander kant. Die ding-dong-gong van die breakfast waait er in die gang voorbij. Dit was my wake-up call, my lief, jy het gesê, wees asseblief.

Is pragtig daar in die hartjie van die Karoo, die vriendelikheid en die mooier, lekker stilte, treinritte. Onthou jy dit? Nou ja, ag is lekker om jou te gesels vanoggend. Kom ek vertel eers gou-gou vir julle hoekom ek op 'n woensdagoggend met julle saam kuier, behalwe dat ek natuurlik hou daarvan om saam julle te kuier. Nou Annelien, wat van maandag tot vrydag op is, het 'n groot probleem op 'n woensdag. Haar tuindienste kom en hulle werk in die area daar en dit raas verskriklik. Dis daai grasnyer en weed eater se geluid. Ooh, dit kan baie mense so lekker irriteer. Nou dit pla haar verskriklik. As sy op die lig moet wees en hier naby haar venster kom hardloop 'n weed eater verby wat klink soos 'n by en dan kom hier 'n grasnyer verby en met geraas en die mense praat. O, dit kan 'n bietjie frustrerend wees. Nou, laat die tuindienste nou hulle ding doen, dis net een keer 'n week. En laat my ook een keer 'n week my ding doen, dan is ons mos nou 50-50. Klink dit reg? Nie 66 nie, 50-50. Nou dit werk vir al twee van ons. Ek kry een kans om met jyre saam te keir en sy kry een kans om haar tuindienste gelukkig te hou. Nou doen ons op hierdie program, die tuindienste program, slot. Lekker, ne? Nou ja, kom ons maak nog muziek. Ek wil nie vandag te veel betrokke raak in daardie ander goede soos Frans Kook en wie ook al die, maar ek en jy is vanoggend op die lucht.

Dassie. Nou toe. Ek hoor nou net 'n toebie kronje kom eindelijk van Germiston af. En Germiston is langs Primrose. En hoe ver is dit van Brakpan af? Nou ja, ek weet nie. Het maak ook die saak nie. Net een stukje vir my was het nou interessant gewees. Ek het een liekie hier so wat so grens aan een stuk aan skole geskiedenis wat ons nie meer leer op skoolbanke nie. Is dit nie wonderlik as kunstenaars die bykie die geskiedenis kan vaststel in muziek en ons kinders en die jong mense daarmee kan aanhelp nie, dat hulle bykie onthou van die verlede nie. Wie mense het julle al ooit die geskiedenisboeke van die skole gesien vandag in hierdie Suid-Afrika wat ons in woon? Het is innik skokkend. Hulle leer niks van die geskiedenis wat ons allemaal ken en moet ken nie. Hulle ken dit nie. Dit is hartseer. Maar nou kom hierdie man, Albert Immelman, en hy kom vertel ons so'n bietjie van die geskiedenis van die jaar 1900. Jene mense, ek het dit amper alweer vergeet, maar dit is so'n mooi story. En ek deel het so graag weer met julle. Die tyd is nou so'n 19 minute voor 9. Nee, ek praat nou nonsens, nee. En 24 minute voor 9. Dit is wat die tyd is. 24 minute voor 9. Maar kom, ons hoor gou 'n stukkie van die geskiedenis in die voor in musiek.

Terwyl die duwe paar kroer kroer hoor ek hulle daar in die agtergrond. En ek hoor hulle, ek sien hulle so in die Kaap ook, op al die geboue. En as die kanon afgaan, 12 uur op die kop, hy tydkanon hier op sy nevel, dan is al die duwe in die lig vir 'n oefeningkie. Ja, so allemaal in die lig. Woe, en dan land hulle weer af, en kom sit hulle daar boe op Jan van Riebeeckse kop standbeeld, neem. Nou wonder wat sal hy eerste sê as hy nou moet lewendig word op die standbeeld. Waar is al die voels wat op my kop gemis het? Nou right, dit is, ek glo hy sal dit wil sê. Ry Dylan, vir ons vanoggend. Hy dink soos ek dink, glo my.

Dit is 'n pragtige nommer nie. Ja, ek dink hy het sommer namens my oog gesing vanoggend. Regtig. Nou ja, kyk die tyd hardop ook aan, maar ek moet nog 'n paar nommertjies inkry gou hierso. Hierdie enetjie van Neil Diamond is altyd vir my so 'n treffer. Altyd 'n treffer. En vanoggend om saam met julle te kuier is ook vir my 'n treffer. Is lekker net. En kyk, daar is geen bygoedjies nie, jy weet, daar is nie een Frans Kook nie, daar is nie Jan Souspens vanochtend nie, volgende week, ja. En is net een lekker keier saam met jou, terwyl jy wakker is en die dag gaan geniet. En die sonnetjie het uitgekom in Kaapstad, het is nie mis deur, dit is te prachtig. Nou ja, hier waar ek sit, sien ek net gebouwe. Nou ja, hier gaan ons.

Blue Jeans Babe. Dit is die regte woorde. Blue Hoeveel Blue Jeans Babes ga ek vandag in die Kaapstad sien? Ek is hier vir 'n vergadering en ek wil sê, nou ja, ek beweeg in minimum, so julle al weet in die tyd al, beweeg ek maar die minimum. Ek kan altyd sit en kyk, nee. Ek kan kyk. Ek kan baie kyk. Ek hoor nie baie loopie, maar ek kan baie kyk. Wat sal ons sien? Wat sal ons sien? Nou ja, ek weet wat ek sal sien en ek hou nie van wat ek altyd sien nie. Nie wat ek hier in die kaart sien nie, hou ek nie altyd van nie. Nee, ek gaan daarop uitwy nie, dis nie.

belangrik. Ek dink vanoggend dan jare gelede toe ek uitgesaai het hier so in die oggende vroeg en oor naweke het ek altyd soggens vroeg gewees en ja, was hier naby die waterfront en dan kyk ek so by die venster uit en dan vergeet ek skoon waarmee ek besig was, want ek sien so baie, is altyd mooi gewees. Nou kom julle hierdie enetjie, sommer vir jou, al julle mooie mense.

Nou toe hy se maatie, ja, nie 'n tamatie nie, hy se maatie. 'n Maatie is nou 'n ouetjie wat in Stellenbosch 'n student was, né? Nee, nou ja. Nou praat ons so. Ek gaan nou vir julle groet. En sê julle moet 'n ongelooflike lekker Woensdag hê. En nou het ek vir 'n ander nuus. Ek het gesê ek is nie meer naweke op nie, maar ek kuier alweer Vrydag aan saam met julle in Vrydag aan kuiertyd en Saterdagoggend en Saterdag jou luit om 8:00. Hey, ek kan net so wel op die lig bly. Ek weet nie hoekom ek gaan slaap nie. Mooi dag vir julle almal. Dis lekker om saam julle te kuier. Philip sit reg. Hy kan hoor man is op en wakker daarso. Geniet dit en mooi bly tot en met Vrydag aand.

Goeiemôre, goeiemôre en goeiemorgen. Jy man, 'n lekker woensdagoggend. En so saam met julle op kantoor. Ja, goeiemôre aan Andre, Charlotte, Hanley, ek sien Junita Brand, Elsa en man Erna Sanet, Christa en Chris, hier so in Velderif, en ja, lekker so met André gekuier, hy sit daar in die stad, en hy kyk uit oor die hawe. Ja, wat een mooie uitsig, as hy na sy linkerkant kyk, dan kyk hy teen die voet van Tafelberg vas. Dit is te lekker. Nou ja, as iemand nog nie vir jou vandag gesê het nie, jou teenwoordigheid maak saak, jou glimlach verhelder die wêreld. Jy bring soveel vreugde vir diegene rondom jou en jy word opreg waardeer. Ja, lekker kuier saam met my op kantoor.

Lekker soos toe terug. Vir my. Kosmos Kroon gesing deur Albert Immelman. Ja. Rian Benardi het 'n liedjie uitgebring, Amarillo by Morning. En Jannie sê nou net vir my, dit is so koud. Die buur is 'n hond, het geboorte gegee aan 2/papies. Ja, lekker koppie koffie en dan gaan ons aan.

Ja, die weer is omtrent omgekrap. Baie mistig vanoggend weer hier in 'n laaiplek. Op die oomblik so 11 graden, ons gaan op na 21 toe en hulle beloof 'n bietjie sonskyn hier in die middag. So ek hoop daai wasgoed kry kans om droog te word. Christus sê vir my daar in Helspruit is dit maar bewolk en hulle het 'n maksimum temperatuur van 21. Nou jou minimum en maksimum temperature vir Pretoria in 9 en 19 met 'n paar wolkies daar in die lig. Johannesburg 7 en 17 ook bewolk. Kaapstad 11, 20 met 'n bietjie mis. Durban 16, 22. Bloemfontein 2 en 19 met sonskyn. Polokwane 7, 21. En Appington 3:23 met lekker sonskyn. Nou Port Elizabeth so 8:22 bietjie bewolk. Ook oos Londen met 13:24 en 'n bewolkte dag daar vir hulle. Nou as jy op die paaie is, hou maar jou volgafstand en sit daai hoofligte aan. Laat die ander mense daarom vir jou kan raak sien.

Ja, ou Frikkie het nou net hier ingehardloop en hy sê hy het vandag sy eerste paycheck ontvang en daarby ook 'n bottel heuning. Nou, hoekom 'n bottel heuning ook, Frikkie? Dit is sy byvoordele, want hy werk op 'n byplaas. Ja, Johanita Du Plessis met WWDD.

Ja, ons is so dankbaar vir die nattigheid hier in die Weskaap, laat die veldblomme daarom weer hulle koppies kan uitsteek. Nou Chris sê hierso in Veldrif, hy sê, maak jy maar reg vir 'n volgende koue front wat inkom en temperature wat natuurlik afgaan hier na 16 grade toe. Ja, nee, dit lyk vir my ek sal daai kaggel vuur maar moet maak brand. Nou dan sê Charlotte vir my dan Pretoria is dit ook nog 'n bietjie koeler vanoggend en ook Hanley daar in Noordwes sê dit is maar heel wat koel daar by hulle. Nou ek hoop jy kan daarop kantoor 'n vuurtjie maak en snoesig warm jou koppie koffie geniet.

Ja, so kom die nuwe juffrou op die platteland aan om vir die kinders Engels te leer. Die kinders sukkel maar 'n bietjie meer in Engels. Elke oggend groet sy "Good morning class" en elke keer staan net een seentjie op en groet haar, terwyl die res van die klas bly sit en niks sê nie. Na 'n paar dae vererg sy haar en vra, "Why is it that each time I greet the whole class but only one boy stands up to greet me?" Waarop die mannetjie toe antwoord, "I are Kos, I are the only one with the name Klaas." Ja, kom ons gaan kuier saam met Appel daar in die binnedorp.

Hy struik oor sy note, maar speel die regte akkoorde. Die gesing en gelag, gee om hoop vir die nacht.

0: Dekaad is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van die klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effectieve bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend dink om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Ja, dit is dan nou tyd vir ons verjaardag. Maaikies wat vandag verjaar. Ons wil net vir jou sê, baie geluk met jou verjaardag. En mag het vir jou een groot dag en een groot jaar wees. Geniet jou verjaardag.

Ja, is nou so 9:44 en ja, vanavond 8 uur kan jy inskakel en saam met my kuier met Klein Saterdag Joel en dit beloof om 'n bietjie boeremusiek, 'n bietjie van alles vir jou daar op die spyskaart te wees. Nou, Appel het ook 'n liedjie gemaak, Buffel van Buffelsfontein.

Nou, die baas roep vir Jannie in, en hy sê vir hom, Jan, ek fire jou vanoggend, omdat jy afgevra het om vrydag na jou ouma se begrafnis toe te gaan. Jou enigste ouma wat jy gehaat het, onthou jy nou weer? Ja, sê Jan, maar hoe kan jy my dan nou fire oor dit? Die baas kyk Jan so aan en hy sê, Jan, glo jy in die lewe na die dood? Jong, daar is sprake van dit, maar daar was nog nooit 'n bewys van dit nie, sê Jan. Wel, daar is nou, sê die baas. Toe jy vrydag afgevat het om by haar begrafnis te wees, het sy 2 ure daarna na jou kom soek hier by die werk. Jannie, sink in die hemel in van Bartoe.

Ja, is natuurlik 'n klein Saterdag. Ja, man. Ek hoop jou kantoortyd gaan gou-gou verby en dat jy ook soenig warm kan by die huis agter 'n bordjie lekker sop in kan kom. Ja. Lekker, man. Môreoggend 9:00 weer op kantoor. Lekker dag vir jou. Bye bye.

lekker bome, so is bietjie beskerm teen die wind, even though, ek weet nie of jy die weer gesien het nie. Vrydagoggend, saterdagoggend, so is perfekte ooste wind, perfekte swaap.

0: Gister.
1: Hi, ek is Reinhard Venter. Jy luister na Gaan Groot Internet Radio. Dink groot, droom groot, gaan groot in styl.
2: Sonder liefde sal kraak.

Groot Tunes, met trots geborg deur verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 00 7628 of klik hier.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Ek sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief al verdriet, Piet, sing my lief
0: al verdriet. Wees gesond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein naby Pretoria.

0: lyk ek vir jou soos Vila se kind? Wie sê ek wil tussen goggas en wille diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaag, jy klink net soos jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir hierdie huwelik. Sy is my als, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê van my ma?
1: Nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ach, ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moer man.

aan die orde van die braaitang zweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is 'n

0: is raad op. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88ste jou pa.
1: Daar, sissie, kalmeer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luukse en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: sien die donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooy en ek wil net sê, gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is, sterkte, tada.

0: O my fai.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar. Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het te vang net.
0: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Jy kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie.
1: Daar's hy.
0: Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, mens moet altyd lyk of jy nou pas uit die salon uitkom.
1: Ja,
0: maar hier is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Kan
0: jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom. Sleet
0: die, let die bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippin ding choke nie.
0: Let die as jy nou weer sê choke.
1: Jou kom die man gaan wegraak.
0: Ek gaan vir jou choke as ek kan jy net stop dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
0: Oh,
1: kan jy vinnig trap?

0: Goeienaand, welkom by Gaan Groot Radio. Dit is tyd vir stories en ons gaan aan met die vierige swartkop hoofstuk 3 se gaan nou aan en ek hoop julle luister lekker saam met my.
1: Ek het jou nog nie bedank omdat jy dit vir my moontlik gemaak het om volle beheer oor my erfenis te kry en ook vir die aangename vakansie in Durban nie, Elmarie. Sê La Fras toe hulle Pretoria binne ry. Ek wil graag nou vir jou dankie sê. Dit is nie nodig om my te bedank nie, La Fras, keer Elmarie dadelik. Ek het nog nooit voorheen in so 'n luxe hotel gebly nie, en wat die ander saak betref, is ons kiets. Jy het gehelp dat ek my ontslape suster se seentjie mag bou. Dus is ek jou net soveel dank verskuldig. Ek hoop Wynand het alles in verband met die kind afgehandel. Hy het, hoor sy La Fras sê. Ek het Wynand gisteroggend baie vroeg gebel om te hoor of alles afgehandel is. Klein Maak is in sy oom en tante meneer en mevrou Zeeman se sorg geplaas en niemand kan hom nou meer van jou al wegneem nie. Maar wat ek eintlik wou sê, is dat ek vanmiddag terug gaan Johannesburg toe, waar ek 2 dae sal vertoef. Daarna vertrek ek na Europa. Wynand het al reeds vir my plek op die vliegtuig bespreek. Met hulle thuiskoms nooi Elmarie La Fras om eers saam met hulle tee te geniet, voordat hy na Johannesburg vertrek. Sal dit nie vir jou probleme skep wanneer jy vanmiddag alleen in Johannesburg aankom nie, La Fras? Vra Elmarie besorg terwyl hulle in haar woonstel tee en koekies geniet. Ek glo nie. Aan almal wat wil weet, sal ek sê my vrou is na die siekbed van 'n familielid ontbied en dat ek oor 2 dae by haar aansluit. Later sal ek my prokureur van Europa afbel om te sê my vrou en ek het besluit om ons wittebroodsdae in Europa voor te sit, verduidelik La Fras. Hy ledig sy theekoppie, kyk na sy polshorlosie en kom dadelik oorent. Ek hoop alles verloop baie goed vir jou, La Fras, sê Elmarie, terwyl sy ook van die stoel af opstaan. Ek sal van my kant af alles doen om sake vir jou te vergemaklik. Dankie, Elmarie, en onthou om altyd met Wynand in aanraking te bly totdat ons huwelik ontbind is. Nou sal jy moet my verskoon. Dit word laat en ek moet gaan. Hy kyk haar 'n paar oomblikke stil aan en vervolg dan met 'n glimlag. Ons het die afgelope 10 dae sulke goeie vriende geword dat ek jou gerus met 'n soen kan groet. Met hierdie woorde buk hy af, neem Elmarie se gesig tussen sy hande en soen haar 2 maal vlugtig op die mond. Toe tel hy Maak in sy arms op en groet hom met 'n ligte swinkie op die voorkop. Jy moet mooi kyk na jou tannie Elrie, ou groot man. Van haar soort is daar baie min, sê La Fras, en sit Maak weer op sy voete neer. Met 'n laaste, alles van die beste, Elmarie, verlaat hy die woonstel en weldra is hy onderweg na Johannesburg. Na die heerlike vakansie saam met La Fras in Durban voel die woonstel vir Elmarie 'n bietjie stil en eensaam. Sy besluit om maar eers 'n ligte aandete vir haar en Maak voor te berei. En dan môre te begin inpak om na die ander woonstel te verhuis. Elmarie en Maak is nog besig om aandete te nuttig toe die telefoon begin lui. Dit is bepaald Wynand wat bel om hulle tuis te verwelkom, dink Elmarie toe sy opstaan om die oproep te beantwoord. Dit is egter nie Wynand nie, maar Skalk Dekker wat praat. En Elmarie het sommer lus en sit die gehoorstuk net daar in sy oor neer. Toe hoor sy hom sê, asof hy haar gedagtes gelees het. Ek sal jou nie aanraai om nou al af te lui nie, Elmarie. Ek kan nie onthou dat ek die toestemming gegee het om my so familiaar aan te spreek nie, dokter Dekker, sê Elmarie met 'n onpersoonlike stem. Ek het nie jou toestemming daarvoor nodig nie, swartkoppie. Jou neefie Maak, sy pa was my neef, en dit maak jou en my familie. Waarom ek eintlik bel is om te hoor of Maak se grootouers hom môreoggend mag besoek? Die twee ou mense moes al thuis gewees het, maar hulle het uitsluitlik in Pretoria vertoef in die hoop op Maak daarom een keer te sien. Etelike sekondes verstryk voordat Elmarie Koel sê, nou goed, sorg dat julle 3 uur môre middag by my woonstel is. Ek het 'n brief van my ontslape suster wat julle moet lees, sodat julle kan sien wat jou neef en die twee ou mense se wonderlike seun aan haar gedoen het. En nou moet jy my asseblief verskoon. Tot ziens, dokter Dekker. Sy plaas die gehoorstuk terug, voordat Skalk weer iets kan sê, en wonder of sy van haar wysie af is om die Dekkers toegang tot haar woonstel te gee. Elmarie is nog besig om oor haar onbesonde optrede na te dink toe die telefoon weer lui. Dit is weer Skalk, en die swartkop voel ergernis oor die manse vermetelheid vinnig in haar oplaai. Wat wil jy nou weer hê, dokter? Dekker, vra sy met openlike misnoë. Ek wil graag ernstig met jou gesels oor Maak se vader. Ek wil dit nie hoor nie, dankie, maak sy hom kort af stil. Hy het my arme suster skandelik behandel, haar aan haar lot oorgelaat om self die mas op te kom. Wel sy het, al moes sy en Maak van die hand in die tand lewe. Gelukkig het Maak vandag niks van die ellendeling, wat veronderstellings om sy pa te wees nodig nie. My suster het in haar armoede baie goed voorsorg gemaak vir Maak se toekoms. So moet ek nooit waag om met jou verderflike neef by my en Maak aangesit te kom nie, want ek sal hom op die plek verongeluk. My neef, Marcus, is oorlede. My suster ook, sê Elmarie ongevoelig. Jy verstaan nie, Elmarie. My neef het in 'n motorongeluk omgekom 'n paar uur nadat hy jou suster in Johannesburg gegroet het. Bedoel jy onderweg na sy ouerhuis, nadat hy sy huisdokterjaar in Johannesburg voltooi het, wil Elmarie geskok wees. Dis reg, hoor sy Skalk sê. Die ongeluk het anderkant Kroonstad plaasgevind. Een van die buitebande het glo gebars terwyl hy teen 'n baie hoë snelheid gery het. 'N Paar plaasarbeiders het hom gelukkig uit die motor gered voordat die voertuig aan die brand geslaan het. Maar hy was reeds dood. Die ou mense het geweet dat hy verlief was op 'n meisie, maar hulle het nie geweet wat die meisie se naam is en waar sy woon nie. Dus kon hulle haar nie van Marcus se dood in kennis stel nie. Ek is baie jammer om dit te hoor, dokter, stamel Elmarie, half verward, haar ergernis finaal geblus. Ek wens en my suster het dit ook geweet. Dit sou vir haar oneindig baie beteken het. Die wete dat Marcus haar nie opsetlik in die steek gelaat het nie. Ek sal morgenoggend vir julle haar laaste brief van my gee om te lees, dan sal jy begryp wat ek bedoel. Hulle gesels nog 'n rukkie oor Marcus en Lausanne se verhouding en groet dan tot die volgende oggend. Elmarie wou net weer begin eet toe die telefoon weer lui. Wie op aarde sou dit nou wees? Wonder sy met 'n frons, toe sy weer van die tafel af opstaan om die oproep te beantwoord. Dit is Wynand en Elmarie se frons neem dadelik die wyk. Ek het 'n afspraak en kan nie lang gesels nie, Elmarie, hoor sy Wynand sê. Ek bel net om vir jou te sê dat Lafras vanmiddag, voordat hy Johannesburg toe vertrek het, vir jou voorsorg getref het, sodat jy 'n jaar lank nie hoef te werk nie. Wynand, jy moes hom nie toegelaat het om dit te doen nie. Ek kan dit bekostig om 2 maande sonder werk te wees, maak sy haastig beswaar teen Lafras se vrygewigheid. My liewe Elmarie, het jy vergeet dat dit slegs aan jou te danke is dat Lafras vandag 'n multimiljonair is? Wel, hy het dit nie vergeet nie, en hy dink die wêreld van jou. Hy sê jy is die eerste meisie wat hom nog ooit gekeer het, wanneer hy 'n paar rand aan haar wou bestee. En jy is ook die enigste meisie wat nog ooit vir hom 'n geskenk gegee het. Ag, dit is niks, val sy Wynand verlee in die rede. Lafras het gister besluit om vir my en Maak elkeen 'n geskenk te koop. Dus het ek gevoel ek moes vir hom ook 'n geskenkie gee. wat die ander sake betref. Nou ja, ek moes omkeer toe hy vir my 'n baie duur diamantring wou koop. Lafras het jou bankrekening met 'n reuse bedrag gekrediteer, sê Wynand. En hy het ook jou nuwe woonstel se huurgeld 2 maande vooruit betaal. Elmarie is 'n oomblik lank sprakeloos, maar dan kry sy die woorde na 'n rukkie met moeite uit. Lafras moes nooit so iets gedoen het nie. Hy was my niks verskuldig nie, want dit is uitsluitlik aan hom te danke dat die hofmaak in my sorg geplaas het. Wel, Lafras meen dat jy hom 'n groter guns bewys het, Elmarie. Nou wil ek jou aanraai vir die volgende 2 maande op 'n ver en stil plekkie te gaan vakansie hou. En as jy Lafras 'n guns wil bewys, sal jy daardie geld gebruik. Nou goed, ek sal dan maar so maak, Wynand, stem sy eindelik in. Maar ek het 'n brokkie nuus wat ek graag aan jou wil meedeel. Sy vertel hom van haar en Skalk se telefoniese gesprek en dat Marcus oorlede is. Ja, dit is tragies, maar sulke dinge gebeur nogal dikwels, sê Wynand. In elk geval, ons praat weer later. Hulle groet en Elmarie kan eindelik rustig verder eet. Terwyl Elmarie later skottelgoed was, ry Herman van Koller voor die woonstelgebou verby en sien dat daar lig in haar woonstel brand. Hy voel weer opnuut bitter onthuts, toe aan haar skielike huwelik met die vreemde man dink. Met sy tuiskoms besluit Herman om Elmarie te skakel. Daar is 'n paar dinge wat hy dadelik moet weet. Hy voel hoe vinnig sy hart klop toe hy Elmarie se stem hoor sê, "Hallo, mevrou Zeeman hier. Dis Herman wat praat en jy kan die mevrou Zeeman story maar laat staan wanneer jy met my praat, Elmarie," hoor sy Herman onomwonde sê. "En jy kan die mevrou Zeeman story maar laat staan wanneer jy met my praat, Elmarie," hoor sy Herman onomwonde sê.

0: jy het onder jou vriende getel nie. Ek aanvaar dis nie jou huwelik nie, en ek glo nog steeds dat die seun by sy grootouers hoort. Ek het nie jou mening oor my huwelik of oor Maak se welsyn gevra nie, maak Elmer jou met openlike misnoë stil. Jy sê nou so, maar as jou suster geweet dat die kind se grootouers stel in hom belang, sal sy hom dalk nog self vir hulle gegee het. As my suster na jou en jou ma geaard het, sou sy dit moontlik gedoen het. Maar gelukkig beskik ons keisers oor ander beginsels en sal ons nooit droom om ons verantwoordelikheid op ander af te skuif nie, sê sy minagtend. Net selfsugtige swakkelinge sal hulle plig en verantwoordelikheid op ander afskuif. Nee, wag nou Elmer, ek keer haar maar nou versigtig. Met so gekuif sal ons niks bereik nie. Ek wil hê jy moet goed nadink oor jou onbesonne huwelik. Verskoon my, maar my huwelik is glad nie onbesonne nie. Ek sal jou aanraai om jou woorde te tel en jou neus in die vervolg uit my en my man se sake te hou. Anders gaan jy vir jouself groot moeilikheid op die hals sal. En moet my asseblief nie weer bel nie. Jou oproepe is oorbodig en absoluut onwelkom. Tot ziens. Sy plak die gehoorstuk so hard neer dat selfs Maak verbaas opkyk.
1: Van Groot Radio, Internet Radio met stijl.
2: Vierige swartkop, geskryf deur Susanna M. Lingua, hoofstuk 4.
0: Dit is byna 8 uur toe Elmer die vrydagoggend ontwaak. Sy weet dit is tyd om op te staan, want sy moet vanmiddag begin inpak om na die ander woonstel te verhuis. En dan kom Maak sy grootouers ook nog vanmiddag kuier. Dit is so lekker om sommer net te lê en dink aan die aangename vakansie wat hulle in Durban deurgebring het. En die feit dat sy 2 maande lang nie hoef te werk nie, althans 1 jaar nie hoef te werk nie. Sy stoot haar bene stadig van die bed af, trek haar kamerjas en pantoffel saggies aan om Maak nie wakker te maak nie. Na ontbyt begin Elmarie dadelik om haar en Maak sy klere in te pak. Daarna gaan haal sy kartondose by die naaste supermark en begin dan in allerijl om die breekware in die kombuis in te pak. Hulle middagete bestaan uit gebraaide hoender, aardappelskyfies en slaai wat sy van die restaurant af bestel het. Soos gewoonlik gaan Maak na ete 'n uur of wat slaap. Elmer het die skorrelgoed gewas en wou net die inpakkery voortsit toe die deurklokkie lui. Dit val haar met eens by dat die dekkers gevra het om Maak vanmiddag te besoek. Sy kyk vlugtig in die spieël wat aan die woonkamer se muur hang en druk haar hare met haar hande reg. Haar swart langbroek en rooi blouse lyk nog netjies, dus voel sy gereed om die mense te ontvang. Al is daar nie 'n tikkie grimering aan haar gesig nie. Sy maak die voordeur oop, herken Skalk dadelik en nooi hulle binne. Die jong man stel sy oom en tante aan Elmarie voor en sy nooi hulle om te sit. Ek vrees Maak slaap op die oomblik, stel Elmarie die gaste bedaard in kennis. Hy gaan slaap gewoonlik na middag ete en ek dink dit is glad nie gezond om 'n kind se routine te verander nie. As hy baie gretig is om hom te sien, staan dit hy vry om na sy kamer te gaan. Sy neem hulle na die balkonkamer waar Maak heerlik op sy rug lê en slaap soos 'n blonde krul kop engeltjie met sy pink wange en sagte rooi lippe. Sy grootouers staan lank na hom en kyk. Dan val hulle oë op die 2 foto's wat op Maak se speeltafel prijk. Hulle neem die foto's en kyk lank na hulle ontslape seun en na die mooi

meisie vir wie hulle seun so vreeslik lief was. Hulle plaas die twee foto's weer terug op die speeltafel en keer dan terug na die woonkamer. Dit is die ou baas wat eerste praat, toe hy bewoe sê, ek verstaan jou ontslape sister, Lausanne het in groot armoede verkeer na Maakse geboorte, maar wat ek nie verstaan nie is waarom jy haar nie bygestaan het nie, mevrou Zeeman. Ek verstaan dat jy een baie goeie salaris verdien. Ek vrees ek het nie eens geweet dat Lausanne een kind verwag het nie, meneer Dekker. Ek dink jylle sal beter verstaan as jylle haar laaste brief van my lees, sê Elmer en gaan haal die brief wat Lausanne voor haar dood geskryf het. Sy keer na 'n paar oomblikke terug en hou die brief na die ou man uit terwyl sy sê, ek sal so lank gaan tee maak terwyl jy allemaal die brief lees. Al drie die Dekkers is vreemd stil toe Elmarie die dienwaantjie na die woonkamer toe stoot en hulle met tee en melkter bedien. Ek kan nie verstaan hoe dit moontlik is dat u op so 'n jeugdige leeftijd na een jonger sister kon kyk nie, mevrou Zeeman, hoor sy die ou man sê. O, een getroude niggie van my moeder was veronderstel om na ons om te sien. Toe sy echter hoor dat haar dochter in Natale baba verwag, het sy ons sommer net so gelos en haar na haar dochter gehaas. Daarna het ek een enkel woonstel gehuur en self vir Lausanne gesorg, totdat sy matriek geslaag het, terwyl, vertel Elmarie, ek moet u ook verseker, dat as my ouers nie met ons opvoeding so goeie grondslag gelê het nie, Lausanne baie makkelijk kon hand uitgeruk het, want sy was heel wat groter as ek. Volgens die sisterse brief het sy baie vertroue in u as voog vir haar seun, mevrou Zeeman, sê die ou man weer. Maar dink jy regtig u is opgewasse vir so 'n groot taak? Elmarie se mooi brein oë begin dadelik smeel van haar verontwaardigheid. Sy probeer haar gramskap beteel, maar slaag net daarin om effens uitdagend te sê, verskoon my meneer, ek wil nie onbeleef wees nie, maar ek het die toestemming gegee om Maak te besoek en nie om my onder kruisverhoor te neem nie. As die kinderhof vertroue het in my bekwaamheid, wie is u om dit te betwyfel? O, ek het nie bedoel om beledigend te wees nie, mevrou Zeeman, maak die ou man dadelik verskoning. Ek het ook nie geweet dat die hof die seun in u sorg geplaas het nie. Maak is nie net in my sorg geplaas nie, val sy die ouer man bedaard in die rede. My man en ek het hom wettiglik aangeneem as ons eie kind. Ons sal later aansoek doen om sy van te laat verander. Die volgende oomblik kom Maak met slaap, benevelde oë uit sy kamer gestap en klim sonder meer op sy tannie Elrie se skoot. Hy lê met sy blonde krulkoppie vertroulik teen haar bors en kyk die besoekers onbelangstellend aan. Kom sit hier op oupa se skoot, grootman, nooi sy oupa. Maak skud net sy kop en druk hom stywer teen Elmarie aan. Klein Maak is die ewe beeld van ons ontslape seun Marcus, hoor Elmarie die ou dame met 'n hartseer stem sê. Maar sy blondheid kom seker van sy moeder af. U het gelyk, mevrou, sê Elrie, en druk Maak liefdevol teen haar vas. My suster was blond, lank, skraal en baie mooi. Elmarie skink melk uit die melkbekertjie in 'n koppie en gee dit vir Maak om te drink. Hy ledig die koppie, leen terug teen Elmarie se bors en sê half uitdagend aan sy oupa, ek ry tog perd en tannie Elrie gaan vir my rykleere koop wat net soos hare lyk. Is dit so? Kan jy baie goed ry, vra die ou man verbaas. Maak skud sy krulkoppie en sê half afgetrokke, ek kan amper goed ry, maar nog nie baie goed nie. Ek laat Maak rylesse neem, sê Elmarie, met 'n onderdrukte glimlaggie. Ek het ook beloof om vir hom netjies sy rykleere en 'n pony te koop, sodra hy goed kan ry. Sy ry-instrukteur het my verseker dat hy baie goed vorder. Jy moet vir oupa en ouma op die plaas kom kuier, grootman. Daar is baie perde wat jy kan ry, gesels die ou man met sy kleinseun.
toe wend hy om weer na Elmarie. Julle kan gerus vir ons op die plaas kom kuier, mevrou Zeeman. O, ons sal seker eendag besoek op Spitskop gaan aflê, wanneer dit vir my man geleë is. Verseker Elmarie om. Ek sal vir julle laat weet wanneer dit vir ons geleë is. Daar is 'n ligte frons op Skalk se voorkop, terwyl hy na Elmarie se mooi stem sit en luister. Hy besef al meer en meer dat Elmarie se getroude status om glad nie aanstaan nie. Sy moes nooit met die Lafras kerel getrou het nie. Hy kan het glad nie verdra dat sy na hom as haar man verwys nie. Toe sy Herman van Koller in die pad gesteek het, het hy gehoop dat hy 'n kans by haar sou staan. Hy was ook vastbesloot om die vierige swartkop se liefde te wen. Wat wy weer hoor, is hy klaar met die miljonair getroud en het hulle alreeds vir hulle wittebroodsdae vertrek. Dit is nie nodig om te wag totdat dit vir jou man gelees nie, Elmarie, oor sy skalk sê. Jy kan my net skakel, dan kom haal ek jou en maak. Dankie, maar dit sal nie nodig wees dat jy ons kom haal nie, dokter Dekker. Ek het nog altyd met my eie motor gery waar ek wil wees. Skryf maar net julle telefoonnommer vir my neer. Ek sal julle skakel wanneer dit vir ons geleë is om julle te besoek. Meer as dit kan ek julle nie beloof nie. Later gaan maak Elmarie weer vir almal koffie terwyl maak die spore van sy elektriese trein in die woonkamer op die mat aan mekaar sit en vir die drie Dekkers vertel dat hom Lafras vir hom die trein en 'n driewiel gekoop het. Waar is die man dat ons hom nog nie met 'n oog gesien het nie, mevrou Zeeman? Wil die ou dame weet toe hulle later koffie en beskuit geniet. Hy moes vanoggend dringend Johannesburg toe vir sake, mevrou Dekker, sê Elmarie bedaard. Ek is besig om al ons losgoed in te pak sodat die woonstel môre ontruim kan word. U moet my asseblief verskoon dat ek reguit praat, mevrou Zeeman. Hoor sy die ou baas ietwat ongemaklik sê. Daar is 'n saakie waaroor ek graag duidelikheid wil hê voordat ons môreoggend huis toe gaan. U sien, ons het gehoor dat u man 'n losbol is, wat die meeste van die tyd by Europa se vakansieoorde en vermaaklikheidsplekke boer. En ek sal nie graag wil sien dat my kleinseun in sy voetspore volg nie. Meneer, die praat nou van dinge wat voor my skoonouers se afsterwe plaasgevind het. My man kan dit nie meer bekostig om die wêreld deur te reis nie, want hy moet nou aangaan waar sy vader opgehou het. En nog 'n ding, maak is my susters kind en ek is verantwoordelik vir sy opvoeding. Ek gaan nie egter nie beloof dat hy eendag siek mense gaan behandel soos julle ontslape seun en dokter Dekker nie. Verskoon my, ek behandel nie mense nie, ou swartkoppie, help Skalk al vriendelik reg. Ek is 'n veearts. In elk geval, wat ek eintlik wou sê is dat Maak sy eie loopbaan sal kies, sonder om deur enige iemand beïnvloed te word. Ek sal hom leer om 'n verantwoordelike persoon te wees, wat sy eie besluite kan neem, verseker Elmarie die twee ou mense. Die Dekkers maak 5 uur weer aanstaltes om te vertrek, met die belofte dat die Zeemans hulle die een of ander tyd sal besoek, groet en vertrek die drie gaste. Ek sien nou ongeduldig uit na 'n besoek van jou, my ou swartkoppie, fluister Skalk in Elmarie se oor voordat hy haar woonstel verlaat en in die rigting van die huispak verdwyn. Elmarie ruk haarself op en wil hom nog met 'n skerp blik verpletter oor sy vermetelheid, maar hy is reeds buite sig en sy kan slegs onderlangs mompel oor die vermetelheid van mansmense wat geen maniere het nie. Toe wonder sy met eens wat hy in die skuld voer. Sy glo nie dit gaan oor 'n persoonlike gevoel nie. Sy sou eerder sê hy is nie bereid om die stryd gewonne te gee en om te vereenselwig met die gedagte dat Maak aan haar behoort nie. Elmarie pak die leë koffiekoppies op die dienbaantjie om dit na die kombuis te neem, toe sy die telefoon skielik oorlei. Dit is bepaald Wynand wat gesien het, toe die Dekkers haar woonstel verlaat het, flits het deur haar gedagtes. Sy beantwoord die oproep, dit is toe nie Wynand nie, maar Lafras. Ek het flissies telefonies met Wynand gepraat.
Hy sê die drie dekkers kuier al die hele middag by jou, hoor sy Lafras effens besorg vra. Ja, hulle het 'n paar minute gelede gery, lig sy hom in. Jy moet nie hulle toelaat om jou lewe te versuur nie, Elmarie. Wees verseker hulle sal dit nooit met my reg kry nie, Lafras. Ek het die ou baas een keer baie goed op sy plek gesit en daarna het hy in sy pasoppens gebly. Hy het ons selfs genooi om vir hulle op die plaas te gaan kuier. Die uitnodiging sluit jou natuurlik ook in, maar ek het aan hom verduidelik dat jy 'n baie besige man is. Terloops, hulle vertrek weer môre oggend. Ek vrees die ou mense se uitnodiging pas nie in by ons planne vir die volgende 2 maande nie, hoor sy Lafras effens bekommerd sê. Ek het nie nou tyd om dit breedvoerig te bespreek nie, maar ek sal vanaand vir jou skryf en die brief môre vir Wynand op die lughawe gee. Ek verstaan, sê sy, voorspoedige reis vir jou. Hulle groet, want albei het baie werk wat vanaand nog afgehandel moet word. Elmarie is doodmoeg toe sy lank na middernag in die bed klim. Toe die wekker die volgende oggend lui, is sy dadelik wakker. 'N besige dag lê vir haar voor, want vandag moet sy na die nuwe woonstel verhuis. Dit is ook die dag wat Lafras se vertrek na Europa toe is. Elmarie en haar deeltydse huishulp het alreeds die woonstel in 'n mate leefbaar gemaak, toe Wynand sy opwagting maak om Lafras se brief af te lewer. Het Lafras se sake toe daarom glad en voorspoedig verloop, vra Elmarie toe sy die jong regsgeleerde na die woonkamer toe neem en hom nooi om te sit. O ja, alles het glad verloop, glimlag Wynand. Sy vliegtuig het betyds vertrek, en daar was nie enkele verslaggewer of fotograaf op die lughawe wat kon sien dat hy alleen vertrek het nie. Ek voel glad nie tevrede met Lafras se reëlings vir jou vir die volgende 2 maande nie. Ek het die saak met hom bespreek en ons het vir jou nuwe reëlings getref vir die volgende 2 maande. Trouwens, ons het besluit dat jy liever nie by vriende moet gaan kuier nie. Ek weet nie of ons julle egskeiding aan die pers sal kan hou nie. En jou vriende sal dadelik weet dat jy vir hulle gelieg het deur te sê dat jou man vir sake Europa toe moes gaan, terwyl die koerante dit straks uitpassein dat jy alleen van Europa af teruggekeer het. Verstaan jy? Ja, ek verstaan, sê Elmarie, met 'n geamuseerde glimlag. Dit tref my nou eers dat Lafras en ek glad nie oortuigende leenaars is nie. Dis waar, julle kan glad nie goed lieg nie, glimlag Wynand saam. Ek neem 'n brief uit sy sak en gee dit vir Elmarie. Lafras het gevra dat ek die brief vir jou moet gee. Lees dit maar eers, dan sal jy weet wat jou te doen staan. Sy skeer die koevert oop, vou die geskrewe vel oop en lees. Beste Elmarie, ek weet nie of ons mekaar ooit weer sal sien nie. Indien nie, wil ek weer vir jou dankie sê vir die aangename vakansietjie in Durban. 'N Kort tydjie in my lewe, wat ek seker moeilik sal vergeet. Jy is so 'n aangename, rustige mensie. Ek voorspel dat jy die regte man baie gelukkig sal maak. Ek wil graag met jou praat oor jou bewegings die volgende 2 maande. Wynand dink dit is hoegenaamd nie 'n goeie plan dat jy by vriende gaan bly nie. Hy het die nadele aan my genoem en ek vrees hy het gelyk. Ons het dus saam oor die saak nagedink en tot die gevolgtrekking gekom dat het veiliger sal wees as jy liewer nie naby mense kom wat jou ken of jou moontlik sal herken as die bruid wat hulle onlangs in die koerante gesien het nie. Ek verwag natuurlik nie dat jy 2 maande lang soos 'n kluisenaar moet lewe nie. Wynand dink dit sal veiliger wees as jy maak in sy strandhuis kan bly tot tyd en wyl jy weer na jou eie woonstel kan terugkeer. Wynand sal die res aan jou verduidelik. Ek wens jou alle voorspoed toe vir die toekoms en weer eens dankie vir jou vriendelike samewerking. Groete, Lafras. Elmarie steek die brief terug in die koevert en sê afgetrokke, ek verstaan maak en ek moet voorlopig in jou strandhuis gaan bly. Waar is die plek, Wynand? Langs die Natalse suidkus op 'n klein dorpie genaamd Potchefstroom. Die huis is langs die strand en ek vrees baie moeilik om te vind as jy nie weet waar om van die hoofweg af te draai nie.
Ek sal vir jou padkaart gee en ook precies verduidelik waar jy van die hoofweg moet afdraai, oor sy Wynand sê. Ek sal jou ook aanraai om ons so gauw moontlik te vertrek. Moet asseblief net nie nou al op een man gaan staan en verlief raak nie, want dit sal net onnodige komplikasies veroorsaak. Wat laat jy nou aan so onsinnigheid dink, Wynand? Vra sy ietwat van Struik. Jy vergeet dat ek nog steeds wettiglik getroud is met Lafras. Ons huwelik mag 'n klug wees tussen my en Lafras, maar wat die gereg betref is dit geen klug nie. Nee, ek het nie vergeet dat jy en Lafras wettiglik getroud is nie, sê hy ernstig. Ek het maar net gehoop jy vergeet dit ook nie solank julle huwelik nog nie finaal ontbind is nie. Ek het ook aan die mans gedink. Jy is 'n bekoorlike skepseltjie, en die man sal jou nie met rus laat nie. Toe maar jong, hierdie die trouring aan my vinger behoort al die verliefde mans te ontmoedig, glimlag Elmarie ongeëg, asof 'n verliefde man iemand is wat sy sonder moeite op sy plek kan sit. Ek vrees al die mans steer hulle nie aan 'n trouring nie, help Wynand daar reg. Jy moet maak maar altyd aan jou sy hou. Miskien dink hulle, hy is jou seun. Jy praat asof ek 'n wêreld skoonheid is. Wynand lag Elmarie om saggies uit. Ek weet ek lyk nie onaardig nie, maar ek is ook nie 'n skoonheid nie. Dus is daar niks van die teenoorgestelde geslag te vrees nie. Hulle sal my met rus laat. Moenie bekommerd wees nie. Nou goed, wanneer kan jy vertrek? Elmarie dink 'n rukkie na en sê, ek sal môre ons tasse pak, dan kan ons oormôre vertrek. Is daar daarom iemand wat die huis vir my leefbaar kan maak? O ja, Katrien en Kleinboy woon op die erf en hou die plek vir my in stand. Ek sal hulle môre oggend baie vroeg van julle koms in kennis stel, sodat hulle dadelik kan inspring in die huis vir julle in gereedheid bring. Ek sal hulle ook aansê om 'n oogie oor julle twee te hou. Hulle gesels oor Lafras wat die volgende oggend in Europa sal wees en na rukkie maak Wynand weer aanstaltes om te gaan. Elmarie voel moeg, styf en stram toe sy byna 4 uur die middag oor Wynand se strand uitstelhou en uitklim. Katrien en Kleinboy is dadelik by. Hulle groet die twee moe reisigers, beleef en neem die bagasie na binne. Terwyl Katrien later die aandete voorberei, stap Elmarie en Maak af strand toe. Sy is echter nie verbaas toe sy sien dat Kleinboy hulle op 'n kort afstand volg nie. Wynand het haar verseker dat hy en Katrien baie betroubaar is en dat hulle 'n wakende oog oor haar en Maak sal hou. Jy weet dat sy en Maak nie heeltemal alleen is nie, laat haar veilig en gerus voel. Elmarie neem met innerlike genoegdoening op 'n plat rotsplaas en tier ver oor die blou rustelose water. Sy voel hoe aangename rustigheid oor haar toesak en hoe die ergste moegheid uit haar gestel wegsuipel. Half uur later gee Katrien hulle van die voorstoep af die teken dat die aandete gereed is en hulle moet sonder versuim terug gaan huis toe. Daardie aand in die bed lê Elmarie lank na die geruis en geklots van die branders en luister. Dit herinner haar aan haar sogenaamde witte broodsta en dan dwaal haar gedagtes weer na Lafras en sy onuitputbare liefde vir die pret en plesier wat Europa se duur vermaaklikheidsplekke bied. Later wonder sy weer wat sy die volgende 2 maande met haarself gaan aanvang. Sy is nie aan so 'n ledige bestaan gewoond nie en nou moet sy ook nog in afsondering lewe. Byna 4 weke lang voel Elmarie en Maak 'n kluisenaarslewe langs die strand. 'N lewe wat net uit eet, slaap, swem en lees bestaan. Elmarie staan voor haar kamervenster na die spieelgladde blou oseaan en kyk en sy voel hoe rusteloosheid in haar begin roer.
as haar bewegings al 4 weke lang beperk moet wees, tussen die huis en die strand gaan sy so waar van skone frustrasie iets oorkom, dink sy met 'n onvergenoegde frons tussen haar mooi swart wenkbraue. Net vanaand gaan sy Wynand skakel en hom vertel dat sy nie langer kan sien vir so 'n kluisenaar bestaan nie. Hy kan gerus aan iets anders dink, aan 'n ander plek, waar daar meer beweegruimte is vir haar en maak. Toe Elmarie Wynand daardie middag bel, staan hy echter onverbiddelik by sy besluit, dat sy en maak in die strandhuis bly, en niks wat sy sê, maak enige indruk nie. Ek vrees, jy sal die eensaamheid maar nog 4 weke moet verduur, sê Wynand met onverbloemde erns. Jy durf Lafras nie nou in die steek laat, na alles wat hy vir jou en maak gedoen het nie. Jy moet ook baie goed verstaan, dat is daar net die geringste twyfel in verband met julle huwelik bestaan, die dekkers julle kleinseun baie maklik mee help, van 'n goeie prokureur sal. Ok, toe maar, ek verstaan, val sy weer slagtig in die rede, maar die Joos alleen weet, wat ek die volgende 4 weke met myself gaan aanvang. Bind 'n doek om jou kop, so dat niemand die kleur van jou hare kan sien nie. Sit 'n sonbril op en dan kan jy met die kus langs ry en selfs ook 'n veldfliek bywoon, stel Wynand voor. Nee dankie, sê sy kortaf, ek sien meer as genoeg films op jou televisie stel. Ek het trouwens nog nooit so baie tyd voor die televisie deurgebring soos nou nie. Is hier dan nie eens 'n plek waar 'n mens kan gaan paardry en waar maak sy rylesse kan voorsit nie? Oma, daar is so 'n plek. Vra vir klein boy en Katrien om jou na die plaas toe te neem. Onthou net, jy is mevrou Keizer en moenie die kopdoek en die sonbril vergeet nie. Dit sal jou darm in 'n mate vermom, so dat mense jou nie dalk herken nie, herinner Wynand haar baie ernstig. Na hierdie gesprek voel Elmarie 'n bietjie beter, maar nou sal sy maak daarom kan paardry. As alles goed gaan, sal maak oor 4 weke tamelik goed kan ry. Die volgende 4 weke gaan alles vir Elmarie en maak voor die wind, nou dat hulle bewegings nie meer so streng aan bande gelê word nie. Elmarie het haarself al 'n paar keer beloof om nooit weer in enige soortgelyke situasie betrokke te raak nie, want van 'n kluisenaar bestaan het sy genoeg gehad vir 'n leeftyd. 2 dae voordat sy en maak moet huis toe gaan, bel sy Wynand weer om te hoor of hulle maar vir 'n paar dae Kaap toe mag gaan. Nee kragtie, jy kan nie nou gaan rondrits nie, keer Wynand half vererg. Ek moet die egskeiding dinge môre aanhangig maak, en ek sal jou aanraai om liever vanmiddag se vliegtuig na Johannesburg te haal. Daar is so baie dinge wat ek met jou moet bespreek. So pak net vir julle slaapklere in. Katrien kan later julle klere inpak, so dat klein boy dit môre saam met jou motor Pretoria toe kan bring. Gee net vir hom geld vir brandstof en sê vir hom ek wil met hom praat. 3 uur later sit Elmarie en maak in die reuse passasiersvliegtuig wat op die punt staan om na Johannesburg te vertrek. Vermaak is dit die wonderlikste ervaring om die wêreld vanuit die vliegtuig te aanskou. Toe verdwaalde wolkie onder die vliegtuig verby seil, is hy skoon verstom oor die wolke se sagte, wollerige voorkoms, en omdat die wolk so verbasend naby aan hom is, sy weet dat het maak lang gaan neem om uitgepraat te raak oor al die wonderlike dinge wat hy vanuit die vliegtuig gesien het. Hulle arriveer 6:00 die middag in Johannesburg. Elmarie het net besluit om 'n taxi te ontbied, want het lyk nie vir haar asof iemand hulle by die lughawe kom ontmoet nie, toe sy Wynand haastig na hulle aangestap sien kom. Wag, moenie nou dadelik die gebou verlaat nie, begroet Wynand haar met 'n sagte stem en neem die tasie uit haar hand. Ek het 'n paar verslaggewers voor die gebou opgemerk, maar dit het my gelyk asof hulle op die punt staan om te vertrek.

0: gebly. Help hy haar ongeërge reg. Elmarie kyk om 'n oomblik sprakeloos en verward aan. Toe begin sy met een sag en onbedaarlik lag. Verskoon my dat ek gelag het, Wynand. Maak sy dadelik verskoning toe haar lag by bedaar. Maar regtig, ek het nog nooit voorheen iemand so oortuigend en met so vroom gesig gesien lieg nie. Moenie bekommerd wees nie, ek sal onthou en doen wat jy sê. Jy is immers die regsgeleerde. Hulle staan nog in 'n teem gesels voordat Wynand gaan kyk of die drie verslaggevers al vertrek het. Toe hy terugkom en vertel dat daar nou geen teken meer van hulle is nie, kan hulle eindelik vertrek. Elmarie is bly en opvallend verlig toe sy en Maak eindelik weer thuis is. Wynand vertoef nog etlike minute om haar oor 'n paar puntjies in verband met die skeisaak in te lig. Toe groet hy en vertrek.
1: Dankie dat julle saam geluister het. Hou om ingeskakel te bly. Om 8:00 is dit Philip en is Saterdag Julie. Klein Saterdag Julie, ekskuus. Nou ja, van my Jolanda groetnis. Wees geseend. Tot môre aand.

Goeienaand, goeienaand, ja man, lekker klein saterdag aand en ja, wat lekkerder as 'n klein saterdag jol. Ja, vir die volgende uur of so gaan ons sommer lekker kuier en ek hoop jy het warm kaggelvuurtjie daar by jou en die meubels weggeskuif, laat ons lekker kan kuier. Dance until the morning comes.

Ja, beslis 'n lekker kuiertjie. En ja, mens kan dit net doen saam met 'n bietjie potjie kos en muskadel.

Ja nee, kyk, vanaand word daar definitief gedraai en geswaai. Nou ja, ek is bly julle het gereageer op die versoekie boodskappe wat julle vir my kan WhatsApp by 072-527-3092. Ek het al reeds 'n paar versoeke gekry en ek sal so deur die verloop van die program by jou versoekies uitkom. Nou, kom ons maak die litte los met Bootie Colors se platboom polka.

0: Ja, so 21 minute oor 8 en ja man, ons kuier lekker saam vanaand. En hoe 'n mens kan nooit anderste as om na 'n liedjie van Pieter Koen te luister nie. Hier is hy met Drie Suster van Drie Susters.
1: Ja, daar is drie susters. Drie susters op drie susters. Dis lekker op drie susters.
2: En my mammy sê,
3: jy moet fokus, my kind.

0: same old boat, but they all up twirling.
1: En nou ja, was jy al op tweeling, ja. Gerrit Kramer laat weet vir my, daai Denise wil uit, sy vrou kyk vir hom met sulke groot vraagtekens aan. Nou, wat sy drie sisters vra sy? Ja, lekker. Nou, Jolanda het haar dag deurgebring daar in die Kaap en sy het vanavond ook haar storytijd program aangebied. En ja, was dit nou nie lekker gewees om saam met haar te kuier nie. Nou, sy het 'n versoekie gerig en dit is hierdie ene wat geld vir die temperatuur wat lekker gaan daal hier in die Weskaap. Dit is daai enetjie van David Essex, A Winter's Tale.

Ja, David Essex het ook dan daai bekende liedjie gemaak, 'n Silver Dream Racer. En ek dink al die ouens wat motorfiets ry, hulle dink terug aan hulle motorfiets dae as hulle David Essex se stem hoor. Nou ja, Jolanda, ek hoop jy daai winterstyl geniet en bly maar warm, jong. Maar andersins maak ons dit vir julle hier so lekker warm. Poolfins met die ou tydse mazurka en daarna die warm kwela.

Ja, voor ons nou afskop met ou Gerard Kramer se versoekies daar van Denyswil. Hy het sommer 'n hele reeks van versoeke vir my gestuur. Nou ja, kom ons kyk of ons by almal van hulle kan uitkom. Begin met die enetjie van Dan Roberts, Suikerbossie.

Ja, Gerrit, vertel my van Zuma en Malema vlieg saam in James Brink se jet. Brink sê, ek kan R500 nood uitgooi en iemand verskriklik gelukkig maak. Zuma sê, ek kan R500 note uitgooi en 5 mense ongelooflik gelukkig maak. Malema sê, ek kan 10 R50 note uitgooi en 10 mense baie gelukkig maak. Een vleenier sê vir die ander vleenier, hoor daar die windgatte daar achter. Ek kan hulle al drie uitgooi en die hele land

'n nommertjie wat ook aangevra is natuurlik is die enetjie van Neil Diamond, Canta Libre. En net daarna speel ek vir jou Budapest se George Ezra wat hom sing, Budapest. Ja, geniet hom.

Nou ja, Gerard sê ook vir my, die ma, die kind wil nie ophou huil nie. Hy sê, nou maar, gaan smeer jou make-up aan, die kind soek sy ma, en nie sy oom nie. Ja, Jennifer Zamudio met, kom terug.

0: Ja, Gerard, ek is bly julle het hierdie enetjie geniet en ja, jy sit met 'n huis vol mense wat vol griep is. En ja, maar nog steeds kuier julle lekker saam. Ek is bly ek kon voldoen aan daai versoekies van jou.
1: Van Groot Radio Internet Radio met styl.

Ja, so op 'n klein Saterdag aand kan daar ook 'n bietjie brandas en braai wees, né? Nou ja, verskeie gekry daarvan van 'n boupark en dit is natuurlik Leni en Attie Kramer. Ja, hulle sê hulle wil ook saam met ons kuier en hulle het twee versoekies ingestuur. Eerste een daarvan is die een van Arnou Jordaan. Vanaand weer ek en jy.

Ja, prachtige enetjie daar van Arno Jordaan. Gooi jou hande in die lig en stamp jou voet op die grond. Ek wonder, is dit nie dalk wat die kleuters ook vandag doen? Al is hulle so klein, verstaan hulle daai liedjie baie mooi. Freddie Nest met Meer en Meer.

'n Vriend van my vra my nou die dag wat ek nou doen. Ek sê toe vir hom, nee man, ek is nou 'n pensionaris. Hy sê toe ek is baie braaf, want dit is een beroep wat niemand nog ooit oorleef het nie. Stuur dit aan as jy jou aftrede geniet. Lekker ou Jan.

0: Papa.
1: Nee, ja, baie dankie vir die saamkuier en ja, tyd vir oogies toe maak. Nou, voordat ek julle 'n finaal uitspeel, julle moet lekker doeks en volgende week woensdag aand dan maak ons weer so. Hier is enetjie van Andre Rieu.

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sevenerlaan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, dra jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Dikus van der Merwees en jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio Internet Radio met style.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoners Delight op 082-345-0327. Vir koerierafleweringe kontak CS Koeriers op 060-861-5786.